0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ти шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Мелодія FM.

0: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua. Мороз.

Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме, лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме, лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптик обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія ФМ.
2: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу попередження від синоптиків. Не забуваємо парасольки та ковтини. Погода в Україні різко змінилася через холодний фронт. Грозові дощі накрили захід, північ, центр і південь, а вдень змістяться на лівобережжя. Синоптики також попереджають про сильний вітер та зниження температури повітря. Далі про ворожий терор. Російські загарбники атакували цивільні об'єкти у кількох областях України. У Сумах керовані авіабомби влучили по житловому сектору на околиці міста, є постраждалий. Також ворог ударив безпілотником по об'єкту цивільної інфраструктури у Недригайлові. Поранено 3 людей. На Донеччині російський дрон атакував ремонтну бригаду залізничників. Один працівник загинув, ще двоє дістали поранення. Крім того, у Харкові дрон влучив в автомобіль. Постраждали двоє людей. Тепер про скорботне. Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Дата не випадкова. Цього дня, 2022 року, російські загарбники підірвали корпус колонії біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Там утримували українських військовополонених. Щонайменше 53 людини загинули, ще більше 130 дістали поранення. У Києві та Львові про злочин терористів нагадають тематичні виставки. Вшанують пам'ять загиблих і громади за кордоном. В Україні оновили правила робочого часу та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Нові вимоги поширюються, зокрема, на водіїв, які виконують міжнародні пасажирські перевезення. Щотижневий відпочинок водія має тривати не менше 45 годин. Також при роботі вночі зміна не може перевищувати 10 годин. Для окремих міжнародних вантажних перевезень передбачене використання смарт-тахографів. І наостанок, в Україні створили перший каталог фільмів з аудіоописом українською. Там вже зібрано понад 500 фільмів. Ресурс стане в нагоді незрячим глядачам. Він об'єднує стрічки з різних джерел і дає прямі посилання для їхнього перегляду. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Так, як Юра і сказав, сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні.
4: Mm-hmm.
3: А ми, звісно, познімали все розважальне з ефіру, залишили там новини, які будемо обговорювати. От мені сподобалась, Люся, новина у Юри була, що щотижневий відпочинок водія має тривати не менше 45 годин. Це має на увазі, мається на увазі комерційний транспорт.
4: Mm-hmm.
3: Да? І також при роботі вночі зміна не може перевищувати 10 годин.
4: Mm-hmm.
3: От я просто бачив десь на Ютубі ролик, коли один водій фури, у нього був так переляк на все життя, коли він надмірно їхав, каже, от треба доїхати,
4: перепрацював.
3: Він каже, я їду і бачу перед собою міст, да? І розумію через декілька секунд, що я його проїхав десь півгодини тому. Тобто він вже виїхав з Німеччини, а знов ця картинка мозок і підвантажив. Каже, я тоді зрозумів, що треба вже відпочивати.
4: Це означає, шановні водії, що якщо ви відчуваєте втому, будь ласка, жалійте себе і тих, хто довкола,
3: так.
4: Паркуйтесь, досипайте і потім рушайте в дорогу.
3: Це безпека життя. Так, ну давай дивитися далі, що на сьогодні нам наобіцяли синоптики.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, вівторок, 28 липня, на заході і на півночі невеликі опади, плюс 24, в центрі хмарно з проясненнями, дощі 26 тепла, на сході дощитиме і 28 з плюсом теж. На півдні та в Криму малохмарна погода, короткочасні дощі, плюс 27. У Києві сьогодні місцями невеликі дощі, не такі значні, як були вночі, і вдень у столиці лише плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 8.09 в Україні. Сьогодні ми, для тих, хто щойно приєднався і не в курсі, ми зняли з ефіру всі розважальні програми, залишили найважливіше, там музичку якусь фончиком, актуальні новини, погоду. Адже 28 липня, саме сьогодні, Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць України, наших героїв, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд «Озерний.грін». Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Так, сьогодні 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань цивільних осіб, які загинули у полоні. Ну і змінили ми наш ефір, звісно, поприбирали все розважальне, залишили якісь актуальні новини.
2: Ну і говоримо про важливе. От, зокрема, чи бувало в тебе таке, Астахов, що в тебе банкомат зажував якусь купюру і не зарахував її на рахунок? Не було, бачу по очах.
1: У мене не було, однак я бачу у нас в Ірпіні мужичка, який стояв, там у нас є райончик, що один банкомат, ага, постійні черги. І він стояв біля банкомата, всіх відганяв, каже, що він карта в банкоматі, угу, він ввів, і банкомат нібито дав гроші, а сам нічого не видав. Чого? І все, операція завершена.
2: Чого я запитую? Тому що є причини ковтання готівки і чому не зараховується. Треба не панікувати, тому що може бути, що купюра порвана, вона внутрішні механізми блокує, або якийсь стрибок напруги через відключення, до речі, попереду може бути.
1: Тоді було у цього мужичка з банкоматом.
2: Так, може бути втрата зв'язку з сервером, і сесія зависає. От, там внутрішня касета апарата заповнена вщент, грошей там занадто багато, розумієш, так?
1: Ну, короче, такий механічний фактор.
2: Що треба робити? Без паніки, треба трошечки, може, почекати, тому що може відвиснути система. Якщо ні, робите чітке фото екрана з помилкою, нотуєте номер терміналу, де він знаходиться, дзвоните на гарячу лінію вашого банку, розказуєте, що сталося, ну і запитуєте обов'язково номер заявки в оператора, який зафіксував, що у вас сталося. Гроші мають повернути, на це може піти кілька днів, це факт. От, ну як кажуть, і найкраще вберегтись. Суму не пхать велику, по-перше, в банкомат.
1: І, мабуть, купюри, які, ну, розглажені, я не знаю, як це сказати.
2: Да, треба, щоб вони були не пом'яті, надірвані банкноти, вони якраз таки можуть на ці ризики наштовхнути. Ну і кажуть, що найкращий варіант, звичайно, користуватися терміналами у відділеннях банку. Тобто, якщо щось сталося, одразу можеш звернутися безпосередньо.
1: О, Люся, ми дякуємо тобі, тепер ми знаємо, як діяти, гаряча лінія нам в допомогу. 8.19, добрий ранок.
0: Мелодія. Мелодія FM. Реклама.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
6: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проєкт «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
3: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок. Їсти,
3: о, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
5: 28 липня. Сьогодні пам'ятна дата. Ми вшановуємо пам'ять захисників, захисниць України. Учасників добровольчих формувань, цивільних осіб, які загинули у полоні. Звісно, ми змінили формат ранкової програми, прибрали все розважальне, звісно, залишили новини актуальні, які будемо обговорювати, і прогноз погоди, до якого переходимо далі.
4: Погода на Мелодія FM.
6: Сьогодні в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході, на півночі невеликі опади, тут 24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, дощ, повітря прогріється до 26. У східних областях дощітиме, в окремих районах сонячно подекуди, тут плюс 28. На півдні в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасний дощ, до 27 тепла. І у Києві сьогодні можливі невеликі дощі, максимально на день 23.
4: Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 8:37. Сьогодні, 28 липня, Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні.
2: Да, ми пам'ятаємо і, звісно, змінили наш ефір. І в цей день я хочу порадити книжку, яка мене дуже вразила. Книжка людини, яка пройшла полон у Донецьку. Називається вона «Світлий шлях. Історія одного концтабору». Це написав Станіслав Асєєв, донецький журналіст, мій земляк. Він залишився після вторгнення в 2014 році в Донецьку. Вважав своїм журналістським обов'язком висвітлювати події, які там відбувалися. І в 2017 році його заарештували, бойовики ДНР, і він пробув в тюрмі, як він назвав, і це так і є, справжній концтабір на території колишнього заводу «Ізоляція» в Донецьку, до 19-го року, з 17-го по 19-й рік. І стосовно цієї книжки «Світлий шлях», щоб вижити в цьому пеклі концтабору, Станіслав Асєєв якраз написав цю книжку, відверто, емоційно, глибоку, як взагалі дати собі раду, чим жити, як не зійти з розуму.
1: За що хапатися, по суті.
2: За що хапатися. Дуже раджу «Світлий шлях. Історія одного концтабору». У Асєєва ще є декілька книжок, однак ця мене вразила найбільше. І ще один такий цікавий факт. Після звільнення з полону Станіслав Асєєв дізнався, що комендант тієї тюрми на прізвисько Палич спокійно живе в Києві.
1: Та ти що?
2: Да, в 21-му році, і Станіслав Асєєв організував, влаштував розслідування, і в 21-му році цього Палича, цього ката було заарештовано, і суд присудив 15 років позбавлення волі.
1: Ясно.
2: Да, тобто така от історія. Так, ще раз раджу почитати. Книжка називається, Люся, і тобі, нашим слухачам, «Світлий шлях. Історія одного концтабору» Станіслав Асєєв.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Реклама.
3: Водію. Так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав. І порядок.
4: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сьогодні 28 липня Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на ВОК – це ок!
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно! Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Мамо, стільки зірочок.
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. У Сумах до 6 збільшилась кількість поранених внаслідок нічних ударів російськими кабами. Пошкоджені приватні будинки. Крім того, одна людина постраждала на Дніпропетровщині. Тим часом для захисту медиків у Харкові понад 70 карет швидкої оснастили системами РЕП, а інформацію про відсутність працюючих ЗС на ділянці траси від Харкова до Полтави спростували місцеві посадовці. Загалом російські загарбники вночі випустили по Україні 131 шахет, 107 із них знешкодили сили ППО. Далі про міжнародну політику. Володимир Зеленський прибув до США. Президент України сьогодні зустрінеться з главою Білого дому Дональдом Трампом. Говоритимуть про антибалістику та стратегічну співпрацю зі США. На зустрічі з Володимиром Зеленським запросили 100 американських сенаторів на тлі розгляду законопроєкту про санкції проти Росії. Учора президент України зустрічався з новим прем'єром Великої Британії. Серед іншого Енді Бернем оголосив про передачу Україні технології глушіння для захисту українських безпілотників. Тепер про скорботне. У Києві сьогодні відкривається документально-мистецька виставка про теракт в Оленівці на Донеччині. Дата не випадкова. Сьогодні Україна вшановує пам'ять військових та цивільних, які загинули у полоні. 4 роки тому російські загарбники вбили в колонії під Маріуполем більше як півсотні українських воїнів. Ще понад 130 травмували. Жалобні заходи сьогодні по всій країні. Далі про допомогу. Уряд підтримує українське книговидання. Пропозиції мають підготувати Мінкультури та Мінфін. Російські загарбники постійно атакують друкарні, видавництва та книжкові склади. Лише за липень знищено 1,5 мільйона примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень. Внаслідок атаки 19 липня постраждала низка поліграфічних підприємств, а одна з друкарень втратила свої виробничі приміщення та понад 400 тисяч шкільних підручників. І на сам кінець перед будівлею МЗС у Києві встановили 8-метрового сталевого фенікса з відомого фестивалю Burning Man. Форма птаха нагадує український тризуб. На фестивалі в пустелі Black Rock 2023 року скульптуру представили у дерев'яному коробі, який згорів, а з вогню постав сталевий птах. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.

0: Мелодія FM.
1: Так, сьогодні Україна вшановує пам'ять військових та цивільних, які загинули у полоні. Юра от розповідав, що багато подій буде сьогодні присвячено по Україні безпосередньо. І дійсно, якщо пригадувати ту Оленівку, це був початок повномасштабки, і ще не було такого, знаєш, тотального розуміння про те, на що здатні рашисти.
2: Що ворог не може бути настільки безжальним і підступним.
1: Да, такий сьогодні день. Ми пам'ятаємо, змінили трошки нашу ефірну сітку, прибрали все розважальне, залишили новини і прогноз погоди, який у нас далі прямо за курсом.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні дощитиме по всій території України здебільшого. На заході, на півночі невеликі опади, тут 24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме в окремих районах, тут плюс 28. На півдні в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади до 27. У Києві сьогодні невеликий дощ, плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Да, сьогодні на Мелодія FM ви не почуєте нічого розважального. Так, музичка фоном, актуальні новини, погода. Адже саме сьогодні, 28 липня, ми вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: 9.17. Сьогодні вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо, і Мелодія FM сьогодні звучить дещо в зміненому форматі, однак ми поруч із вами.
2: Так, да, ну, залишили актуальні новини, розповідати погоду тощо.
1: Угу.
2: Одна з таких найголовніших новин – це те, що зростають ціни на АЗС.
1: Всі обговорюють.
2: Ну, звісно.
1: Угу.
2: Найдешевший бензин, от на сьогодні така свіжа інформація, по 78 гривень за літр, це найдешевший. А найвищий цінник на бензин там 86 гривень. Найвідчутніше знов-таки подорожчав дизель.
1: Mm-hmm.
2: Це такий мій біль як водія, власника дизельного авто.
1: Mm-hmm.
2: 86 гривень в середньому. Навіть ні. Навіть сьогодні я найнижчу позначку бачив 86 гривень. Да? Так що в середньому десь 90. Нафтогаз ціна без змін. І за словами експертів, ми починаємо там наших сварити. Правильно, у продаж надійшло пальне, придбане за новими вищими цінами.
1: Угу.
2: Тому ціни на стелах зростають. Звісно, ми розуміємо, що все це через Близький Схід, Ормузька протока тощо. І знаєш, що я пригадую в цій ситуації?
1: Кажи.
2: Нацкешбек на пальне, який був у нас з березня до кінця травня, ну, мені було ок, в принципі, якщо шукати щось, я не знаю, позитивне в цій ситуації,
1: mm-hmm.
2: да? В принципі, 15% вартості диспалива з літра, да? Ну, тобто поверталось.
1: Ну, зараз же ж такого кешбеку немає.
2: Немає, mm-hmm. от, а я ж кажу, що непогано, якщо б знов така можливість, бо ціни тоді зросли навесні, і ми оформлювали, і поверталося хоч щось на карту, а потім вони знизилися, що там Іран сказав, все, Ормузьку протоку розблоковано, якось вони раптом знизилися.
1: Ну дивись, поживемо, побачимо, якою буде ситуація далі. Ну ти точно будеш в курсі, розкажеш нам.
2: Да, точно буду в курсі, однак зараз у мене є свій такий трошки антикризовий механізм. Я навчився ловити, ну дивлюсь на бортовий комп'ютер, цей розход палива, да?
1: Так.
2: І я навчився, десь от у мене був там, грубо кажучи, 7, і манера водіння така, знаєш, більш, ну, пенсіонерська, якщо можна так сказати, спокійна і повільна, і десь 6,5. Тобто,
1: чим повільніше, тим більше заощадливо.
2: Да, менше на гашетку чавити, і все буде гаразд. Ну, все одно, давайте, да, шукати якось якісь можливості дістатися до роботи, правильно, от, заправитися хоч трошечки.
1: А я знаю, хто мене після роботи куди повезе. Да,
2: да, будемо їхати спокійно.
1: Поволі.
2: Да, і поволі. 9.20, добрий ранок.
0: Мелодія FM. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my, yes, my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, baby. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: бургер.
1: О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок. У міні-булочці.
2: О,
1: це ідея.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
2: На око.
1: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама. Мелодія FM.
4: Сьогодні вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо і, звісно, змінили формат сьогоднішньої ранкової програми нашої. Далі пропоную дізнатися, якою сьогодні, 28 липня, буде погода.
3: Погода на Мелодія FM.
5: Короткочасні дощі по всій території України. На заході, на півночі невеликі опади, тут 24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, дощ, прогріється до 26. У східних областях дощітиме, в окремих районах має бути сонячно, плюс 28. На півдні в Криму мало хмаро, но синоптики обіцяють короткочасні опади, 27 тепла. І у Києві сьогодні можливий невеликий дощ, плюс 23.
3: Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 9:37 і сьогодні вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули в полоні. Ми пам'ятаємо, Мелодія FM сьогодні звучить в зміненому форматі, але ми поруч із вами.
2: Так, розповідаємо про цю дату, актуальні новини. Я от хочу порадити сьогодні документальний фільм. Він є на Ютубі, називається «Кіно. Вони бачили пекло». Це така хроніка окупації Маріуполя перших днів повномасштабки.
1: Ой, ти говориш, в мене мурашки бігають.
2: Да, і також про героїчну історію нашого українського волонтера Ігоря Талалая. Дивись, він хотів допомагати із перших днів повномасштабки. Його не взяли в Збройні Сили через молодий вік, але хлопець не опустив руки, він сам з Дніпра, і вирішив допомагати з евакуацією. Цивільним. Знайшов координаторів, особисто вирушив до Маріуполя. Ну, я на одному з блокпостів на виїзді з міста Ігоря взяли в полон. Рашисти катували, ну, намагалися вибити незрозумілі зізнання. Далі Ігоря тримали в Мангущі, до Кучаєвську, згодом в Донецьку і переводять у сумно, звісно, Оленівку. Ігоря. Допит за допитом, катування за катуванням, кожен барак наступний гірше за попередній, і відповіді, те, що ти відповідаєш, нікого не хвилюється, все це є в цій документалці. І кожного дня росіяни переконували і Ігоря, і полонених, що України більше не існує.
1: Я уявляю, психологічний страшний тиск відбувається в цей момент.
2: Так, про страшні реалії російського полону, про незламну любов до України у цьому документальному фільмі йдеться. Називається він «Вони бачили пекло». Ще таку цікаву штуку ще знайшов. Американський публіцист Ентоні Дель Кол, такий є лауреат Пуліцерівської премії, це одна з найзначніших в галузі там літератури, журналістики. Він створив комікс за мотивами цієї історії. От в нашому розумінні, погодься, комікс – це щось таке розважальне.
1: Ну, щось, да, такого плану.
2: Да, бо ми звикли, що до нас приходили комікси там про суперменів оцих, а однак в Америці це більше, ніж просто наше розуміння комікса.
1: Це ілюстрування історії,
2: да,
1: так?
2: Да, графічний роман, це серйозний жанр літератури. Тож, оцей Ентоні Дель Кол за мотивами історії Ігоря Талалая, цього волонтера, створив комікс, щоб американці теж розуміли, хто то такі росіяни, що таке рашизм. Називається цей комікс «88 днів пекла». Він переклав на історію Ігоря англійською мовою і створив оцю історію. Ну, а ми ввечері давайте подивимось фільм «Вони бачили пекло». На Ютубі документалка важка, але вона вартує вашої уваги.
0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16/5/2006.
8: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
9: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Лавіна.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 9:48, сьогодні 28 липня Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. По території України будуть відбуватися певні заходи пам'ятні, про це не забувайте. Мелодія FM сьогодні звучить у дещо зміненому форматі, однак ми поруч із вами, триває ранок, ну і ми пам'ятаємо.
0: Мелодія FM. Реклама.
2: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Насамперед про лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Рятувальники локалізували основні осередки займання трав'яного настилу та лісової підстилки в зоні відчуження ЧАЕС. Триває остаточна ліквідація пожежі. Фахівці постійно моніторять ситуацію. Радіаційний фон у нормі. У ДСНС нагадують, надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у 8 регіонах – на заході, півночі та півдні. Далі про наші санкції. Українські дрони влучили в завод в місті Чехов біля Москви. Після удару над підприємством здійнявся густий дим. Крім того, безпілотники вразили склад логістичного оператора у Коледіно в Московській області. Комплекс є важливим логістичним хабом, через який проходять вантажі для великих російських компаній і маркетплейсів. Такі удари порушують логістичні ланцюги та завдають економічних збитків країні-агресорці. Тепер про скорботне. Сьогодні Україна вшановує пам'ять військових та цивільних, які загинули у полоні. Дата не випадкова. 4 роки тому російські загарбники вбили у колонії у тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині більш як півсотні українських воїнів. Ще понад 130 травмували. У храмах проводять панахиди та молебні, на вулицях приспущені державні прапори, з ефірів зняли розважальні програми. Далі про пальне. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найпопулярніший 95-й бензин без змін, а дизель додав. Викласти за літр доведеться від 87 до 93 гривень. На гривню зросла ціна і нафтогаз. І на сам кінець про футбол. Бригада українських арбітрів розсудить матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між угорським Ференцварошем та нідерландським Твенте. Гра відбудеться 30 липня. Завтра і післязавтра свої матчі у відповідь зіграють Київське Динамо, Житомирське Полісся і Черкаський ЛНЗ. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Я тут зазирнув, що синоптики говорять про погоду найближчим часом. От коли, знаєш, про холодний ранок, ти думаєш, а коли спека? Да, коли спека, коли буде щось таке? А буде.
4: Я не думаю, мені подобається погода.
3: Подобається. А спека буде з суботи, а далі детальніше про те, що сьогодні за вікном.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, хмарно з проясненнями. Сьогодні короткочасні дощі, 24 з плюсом на заході і на півночі. В центрі хмарно з проясненнями дощі плюс 26. На сході дощитиме лише подекуди сонячна погода, 28 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, короткочасні дощі і 27 тепла. У Києві сьогодні можливі невеликі опади, максимум у столиці плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 10.07. Сьогодні «Мелодія ФМ» звучить дещо в зміненому форматі, бо 28 липня – Україна. І ми всі разом вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: «Мелодія ФМ».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
2: міні хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 28 липня сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо і змінили сьогодні наш ефір. Звісно, прибирали все розважальне. Недоречно залишили там актуальні новини, погоду. І от стосовно погоди, Люся, я казав в прогнозі, що буде спека.
2: Буде.
1: В кінці цього тижня. І буде 34 вже з суботи. І рятувальники закликають не використовувати, вкотре вони закликають нас в кінці тижня не використовувати відкритий вогонь, тому що читав, що за підрахунками величезний відсоток от серед тих пожеж, які виникають в лісосмузі, грубо кажучи, на полях, десь 90 і трохи більше відсотків – це через необачність.
2: Угу.
1: Да, і тільки 10 там от навмисний підпал.
2: Викидають сміття, і, зокрема, пляшки дуже часто стають причиною лісових пожеж.
1: А я не знав про пляшки.
2: Сонце, пляшка, скло.
1: А, тобто ця історія?
2: Да. Ого. Це все цілком реально. І, до речі, рятувальники нагадують про те, що діє заборона палити сухостій. Угу. За порушення передбачена адміністративка. Якщо це громадян України, а не посадова особа, то від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч гривень.
1: Так, відчутно.
2: Да, якщо ж це посадова особа, то буде змушена викласти до 30 600 гривень.
1: Угу. Да, будемо обачними, обережними. От я навіть про пляшки, от ти сказали, я навіть не замислювався, що навіть така історія теж може бути.
2: Угу.
1: Давайте берегти себе, своє життя, навколишнє середовище, правильно? А хвилин за 7 розкажу, якою погода буде сьогодні по Україні.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com. Отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: 28 липня сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Далі пару слів про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
2: На заході, на півночі невеликі опади до 24 тепла. У центрі хмарно з проясненнями дощ, повітря прогріється до 26. У східних областях дощитиме.

0: Лише в окремих районах чекаємо на сонце, тут 28. На півдні в Криму мало хмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади і 27 тепла. У Києві місцями можливі невеликі дощі до 23 на день.
1: Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 10:38, Мелодія FM у зміненому форматі сьогодні звучить, тому що 28 липня Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
2: Так, пам'ятаємо. Сьогодні, як ти сказала, слушно змінили формат. Так. Я знайшов таку штуку, поради психологів, як спілкуватися, як взаємодіяти з людиною, яка пройшла полон. Є декілька кроків. Угу. Перше, не розпитуйте про полон та тортури. Якщо людина захоче, вона розкаже сама.
1: Угу.
2: Натомість уважно і без осуду слухайте, чим людина ділиться за власним бажанням.
1: Ти знаєш, це дуже важлива тема, тому що я допомагала робити журналістський матеріал саме з такими свідченнями. І мені було дуже цікаво, як журналіст цій ситуації і професійність не губить, і водночас... включає цю людяність для того, щоб отримати, знаєш, потрібну інформацію.
2: Але у більшості у нас ступор, да?
1: Ну, 100%, в повсякденному житті так точно.
2: Да, взагалі, от з ветераном у багатьох ступор, от як спілкуватися, що запитати, а з людиною, яка пройшла полон, що ще радять психологи? Уникайте жалю та знецінення. Не кажіть фрази на кшталт «усе позаду», «пощастило, що живий», «іншим ще гірше». Це викликає здебільшого біль, а не заспокоює. Ще така порада – не торкайтеся без дозволу, бо будь-який несподіваний фізичний контакт, навіть обійми, доторки до плеча може спровокувати тривогу чи захисну реакцію. Так, ще парочку порад від психологів при спілкуванні з людиною, яка пройшла полон. А будьте передбачуваними, дотримуйтеся домовленостей, попереджуйте про будь-які зміни заздалегідь. Ну, наприклад, там домовилися зустрітися. Тобто, передбачуваність – це те, що треба. Ну і ще така порада: не робіть усе замість цієї людини. Пропонуйте допомогу з побутовими справами чи документами, але не позбавляйте людину самостійності.
1: Да, Андрій, я зрозуміла. Дякуємо тобі за поради і підказки.
2: Такі поради, якщо стануть в нагоді, беріть собі у нотатничок.
0: Мелодія FM. Реклама.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: 28 липня. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Мелодія FM. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі – сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про живлення. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Через негоду повністю або частково знеструмлені більше 200 населених пунктів у 5 регіонах – на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Київщині і Полтавщині. Далі про наші санкції. Сили оборони України вразили стратегічний комбінат «Пріоритет» в Удмуртії. Стратегічна нафтобаза російського держрезерву розташована за майже 1500 кілометрів від українського кордону. Під удар потрапили склади пального та запчастин в Криму. Частина півострова також без струму. А ще українські дрони вразили склад безпілотників на Луганщині. Тепер про скорботне. Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули у полоні. Дата не випадкова. Цього дня, 2022 року, російські загарбники підірвали корпус колонії біля тимчасово окупованої Оленівки на Донеччині. Там утримували українських військовополонених. Щонайменше 53 людини загинуло, ще більше як 130 зазнали поранень. У Києві та Львові про злочин терористів нагадають тематичні виставки. Далі про підтримку. Більше як 13 тисяч науковців подалися на стипендії від держави. Нині дані дослідників перевіряють, формують підсумкові рейтинги і призначають виплати. До ініціативи долучилися науковці вишів, державних установ та приватних організацій. Сама ж стипендія – 10 тисяч гривень. Її держава платитиме упродовж 2 років. Відзначити збираються більше як 2,5 тисячі дослідників. І наостанок, екс-прем'єр Великої Британії зняв документальний фільм про війну в Україні, частину якого знімали безпосередньо на фронті. У стрічці «Боріс Джонсон у зону бойових дій» він закликає Захід посилити військову допомогу Україні та надати сучаснішу зброю. Під час зйомок Джонсон навіть пережив атаку російського дрона неподалік свого місця перебування. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
3: Бачите, Борис Джонсон, здавалося б, ну, знаєш, хейтери, от я таке читав на початку повномасштабки, казали, ну, от людина там піариться, да, ну, на війні. От справжній друг України, вже скільки років він підтримує, і от документалку зняв, безпосередньо знов закликає Захід підтримувати Україну. Ну, і взагалі хочеться сказати йому і Великій Британії велике дякуємо, бо зараз наш президент у Британії, і там дуже хороші штуки відбуваються для нашої обороноздатності.
4: І зовсім нещодавно я бачила кадри від військових. Борис Джонсон приїздив до них на передову.
3: А вже зараз?
4: Да, ось зовсім нещодавно засвітили ці кадри. Ну, я розумію, що це вже постфактум.
3: Ну, звісно, звісно.
4: От, тому, ти знаєш, підтримка приємна.
3: Да, не просто там, знаєш, от, типу, як такий трошки кумедний персонаж у цьому в півнику від Укрзалізниці, а справжній друг України. Далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Так, дивимось, що сьогодні, 28 липня, нам обіцяють синоптики. На заході і на півночі невеликі опади, плюс 24. В центрі хмарно з проясненнями, дощі 26 тепла. На сході дощитиме, подекуди сонячна погода і 28 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, короткочасні опади і 27 тепла. І у Києві сьогодні місцями невеликий дощ, не такий відчутний, як був вночі, і плюс 23 на день у столиці. Окей, всім гарного продовження дня. 11.03. Завтра вівсянка шоу у звичному форматі вже з 8 ранку. Почуємось, па-па.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не обманути.

0: першу і останню.
1: Мелодія FM.
0: Тобі хотілося тепла, ти зігрітись хотіла, ти тулилась до його гарячого тіла і намагалась бій серця його почути.
1: Мелодія FM.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Вшануємо імена героїв хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російський безпілотник цілеспрямовано атакував рятувальників на Запоріжжі. Удар стався, коли підрозділ ліквідовував займання на відкритій території одного з лісництв. Четверо рятувальників отримали легкі осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу. Далі про навколишнє. На узбережжі Чорного моря на Одещині посилили екологічний моніторинг. Фахівці перевіряють акваторію на можливий витік пального після затоплення суховантажу. Цивільне судно зазнало російського ракетного удару 19 липня під час виходу з порту. Внаслідок атаки загинули 10 моряків, ще 8 вдалося врятувати. Затонуло пошкоджене судно 26 липня. Тепер про освіту. Народні депутати пропонують залишити національний мультитест із 4 предметів і у 2027 році. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у парламенті. Документ не скасовує НМТ, а продовжує особливий порядок вступу в умовах війни. Абітурієнти, як і раніше, складатимуть українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір. Для вступу до вишів пропонують дозволити використовувати результати тестувань, отримані з 2024 по 2027 роки. Водночас випускників шкіл у 2027 році планують звільнити від державної підсумкової атестації. Далі про урожай. Понад 10,5 мільйонів тонн зерна вже намолотили наші аграрії. Обробили більш як 2 мільйони гектарів. Нині землероби працюють у всіх регіонах. Найшвидше справи йдуть на Одещині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. І наостанок. Збірна України з артистичного плавання буде представлена у 5 дисциплінах Чемпіонату Європи з водних видів спорту у Парижі. Змагання стартують 31 липня і триватимуть до 5 серпня. За цей час в артистичному плаванні розіграють 11 комплектів нагород. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: Їсти.
2: О, це іде.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво Каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
2: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурії. Сила лева в тобі.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.UA».
8: Все ок, коли холодна кава на «Вок». Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку родин у 6 регіонах. По енергооб'єктах і мережах ворог цілив на Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Запоріжжі та Миколаївщині. Додала клопотів енергетика Мінегода, на світло чекають більш як 200 містечок та сіл у 5 областях. Тепер про допомогу. Держава підтримує наші видавництва. Уряд доручив розробити варіанти Мінкультури та Мінфіну. Тільки у липні ворог знищив 1,5 мільйона примірників українських книг. Збитки сягають сотень мільйонів гривень. Далі спростую погодні фейки. Наші синоптики заперечили повідомлення низки медіа про виснажливу спеку до 42 тепла у серпні і навіть заморозки. Фахівці гідрометцентру кажуть, хтось невірно протрактував кліматичні події. Мовляв, це найвищі і найнижчі значення, які фіксували в Україні. Синоптики просять користуватися лише офіційними каналами. Нагадують, сьогодні прийшли дощі і незначне похолодання. І до ситуації на кордоні з Молдовою. Біля пункту пропуску Рені Джурджулешти відкрили сервісну зону для вантажного і легкового транспорту. Повідомили в Мінінфраструктури. Допоможе впорядкувати автопотоки, поліпшить умови очікування кермувальників і зробить прикордонну логістику більш ефективною. На кордоні з Молдовою планують облаштувати ще 4 такі зони. І наостанок про неймовірних українців. Виграв гірський марафон у свої 67 років. Нагороду до рідних Сум зі швейцарських Альп везе Сергій Панченко. 43 кілометри із набором висоти понад 3000 метрів подолав за 9 годин 25 хвилин і 33 секунди. Наступного року пан Сергій теж збирається долучитися до змагань.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: можу я.
1: Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч грамів. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Але наш штат
0: Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Понад 700 людей вдалося вивезти з лінії фронту на Донеччині завчора. 37 діти. Евакуйованих найперше приймають транзитні хаби, зокрема і у Лозовій на Харківщині. А попросити про допомогу можна за єдиним номером 0800 339 291. Далі про малолітніх зрадників. Скоювали підпали на замовлення ворога і поплатилися. Правоохоронці затримали двох 16-річних хлопців. Юнаки орудували в Одесі та на Вінниччині. Мішенями були військові авто, спеціальний транспорт критичної інфраструктури. В СБУ нагадують, за легкими заробітками в мережі стояти може ворог. Не слід боятися його здати. Це може врятувати життя іншим. І про пальне. Найбільші мережі автозаправних станцій оновили цифри на стелах. Найпопулярніший 95-й бензин без змін. А дизель додав, викласти за літр доведеться 87,93 гривні. На одну гривню подорожчав і автогаз. Тепер про вступ до вишів у цифрах. Число заяв від охочих зростає, на тепер перевалило за більше як 800 тисяч. А серед університетів-лідерів – навчальні заклади у Львові, Києві та Івано-Франківську. Вступна кампанія триває до 1 серпня. І наостанок про мистецтво. У Полтаві волонтери врятували керамічне панно 20-го століття. Раніше прикрашало стіни басейну дитячої лікарні. Однак під час ремонту демонтоване панно опинилося на задньому дворі. Небайдужі городяни вчасно звернули на це увагу. Врятована композиція – це масивний триптих і 5 декоративних тарілок із зображенням Посейдона та підводного світу. Волонтери збираються реанімувати панно і передати на офіційне зберігання.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
10: Мелодія
0: FM.
11: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
11: Азнаурії. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб. Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
3: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Прийшла зарплата?
10: Не повіриш, це дивіденди.
9: Звідки?
10: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
11: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026 року.
12: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про погодні каруселі. Дощі і помірна прохолода затримаються ненадовго. Уже завтра налагодиться суха погода, а у перші дні серпня прогріється до 30-35 за Цельсієм, попереджають синоптики. У дні з такою температурою повітря варто менше перебувати на сонці, а водіям вантажівок слід пам'ятати про обмеження на шляхах. І про скорботне. Згадуємо сьогодні воїнів та мирних жителів, загиблих у ворожому полоні. 28 липня – День пам'яті. Дату упорядники обрали недаремно. 4 роки тому загарбники убили у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки більше як 50 українських воїнів. І ще понад 130 травмували. Жалобні заходи нині по всій країні. У Києві події згадали рідні та друзі полеглих оборонців. Відкрився документально-мистецький проєкт. Тепер про шкідливе відео. 25 каналів підсанкційних осіб та організацій повністю видалив або заблокував для користувачів в Україні YouTube. Це канали окремих російських інтернет-видань та прокремлівських пропагандистів, деякі із яких у минулому жили в Україні. За допомогою відеоінструментів вони поширювали дезінформацію. Далі про медовий сезон. У розпалі і збір, і продаж. Купити можна вишуканий мед з акації, духмяний з трав та липи. Ціни залежать від сорту. Найдорожчий – акацієвий по 500-600 гривень за літр. Українські бджілки трудяться зазвичай до кінця серпня. І наостанок про наші звершення. 16-річна спортсменка із Дніпра Марія Попова виборола перемогу на дорослому чемпіонаті Європи із воднолижного спорту. Золото виграла у фігурному катанні. Це перша нагорода для дівчини на змаганнях такого рівня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.

Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.гін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: врятував. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про довкілля. На Одещині посилили екологічний моніторинг узбережжя Чорного моря. Це сталося після того, як росіяни затопили там суховантаж. Фахівці стежать, чи не потрапили до води паливно-мастильні матеріали. Тим часом у Мінекономіки оприлюднили звіт про шкоду, завдану довкіллю окупантами. Із середини липня цифра збільшилась на понад 50 мільярдів гривень. Далі про будівництво. Зводити і оновлювати садки стане простіше. Уряд оновив державні будівельні норми. Запровадив більш гнучкі вимоги, зокрема, дозволив проєктувати невеликі заклади у маленьких громадах або районах зі щільною забудовою. Нові вимоги також гармонізували зі стандартами та підходами до проєктування у ЄС. Стосуються якості повітря, теплового та акустичного комфорту, безпеки на дитячих майданчиках. Тепер про мандри. Офіційний застосунок «Укрзалізниці» від початку повномасштабної війни набрав уже 7 мільйонів користувачів. У додатку, окрім квитків, можна перевірити онлайн-табло, залишити відгук після подорожі і отримати бонуси від партнерів. І про підтримку. Більш як 13 тисяч науковців подалися на стипендії від держави. Нині дані дослідників перевіряють, формують підсумкові рейтинги і призначають виплати. Сама стипендія – 10 тисяч гривень. Її держава платитиме упродовж 2 років. Відзначити збираються більш як 2,5 тисячі науковців. І наостанок про космічні видива. Липнева повня зійде над Україною. Абсолютно круглий диск місяця побачити зможемо завтра о 17:30 вечора. В індіанській традиції цей місяць зветься оленячим, а для нас ближче сінний. Нині пора заготовляти трави.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Вражай,

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
8: Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурія. Сила Лева в тобі.
6: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.UA».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
7: Водію, саме тобі.
8: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
9: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
10: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Своїх».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про безпеку. На перших АЗС у Києві почали облаштовувати захисні конструкції від дронів. Прикрили бетонними плитами наземні резервуари зі скрапленим газом. Захищатимуть станції і на Харківщині. Водночас в обласній військовій адміністрації заперечили повідомлення місцевих депутатів про те, що росіяни нібито знищили усі заправки від Харкова до Полтави. Також у регіоні немає дефіциту пального. Тепер про скорбутне. Згадуємо сьогодні воїнів та мирних жителів, загиблих у ворожому полоні. 28 липня – День пам'яті. Дату упорядники обрали недаремно. 4 роки тому загарбники влаштували теракт у колонії біля тимчасово окупованої Оленівки. Тоді загинуло більш як півсотні українських воїнів і ще понад 130 зазнали поранень. У Києві вдалося влаштувати лише частину меморіальних заходів. Акцію пам'яті скасували із міркувань безпеки. А ось у Кам'янському на Дніпропетровщині хода відбулась. Окрім того, Нацбанк презентував пам'ятну монету. Далі про підтримку. Молодь з прифронтових громад може отримати грант від держави на власну справу. Для цього потрібно стати учасником пілотного проєкту. Чекають охочих від 18 до 25 років із 9 прикордонних та прифронтових регіонів. Заявки можна подавати до 23 серпня. Тепер про жнива. Зерно із близько чверті полів зібрали наші хлібороби, а загалом намолотили понад 10 мільйонів тонн збіжжя. Найбільше пшениці, ячменю та гороху. І наостанок про тенісні перемоги. 19-річна українка Єлизавета Котляр уперше перемогла на турнірі серії WTA-125 у румунському місті Тиргу-Мореші. На старті основної сітки обіграла суперницю з Італії. У другому колі гратиме проти тенісистки із Сербії.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-дог. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
2: Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM». Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Будівельний гіпермаркет атакували росіяни у Запоріжжі. На локації працюють екстрені служби. Даних про загиблих і поранених на тепер немає. Торгівельний центр тимчасово не працює. І про пам'ятне. Рідні військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, вимагають повернути бранців зі списку 46. Мова про оборонців Маріуполя, які потрапили у полон важкопораненими і є у підтвердженому переліку. Представники сімей заявили про це сьогодні у четверті роковини теракту у колонії на Донеччині. Жалобні заходи у різних містах – від Києва до Полтави, від Львова до Кам'янського. А Нацбанк випустив особливу монету. Далі про погоду. Дощі ущухнуть, а приємна прохолода ще залишиться. Завтра у більшості регіонів здебільшого сонячно. І лише на Сумщині слід стерегтися гроз. Обережними варто бути із вогнем. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки у 5 областях на заході та півдні. Синоптики водночас додають, на початку серпня до України повернуться спекотні плюс 35. І про гроші в обмін на перетворення. ЄС пропонує Україні виконати ще 27 реформ. Якщо втілити зможемо цьогоріч, отримаємо від європейців додатково понад 8 мільярдів євро у межах однієї з програм підтримки. Сам документ завершує погоджувати Європейська Рада. І на завершення про наші мистецькі досягнення. Найдовшу ветинанку України склали у Могилеві-Подільському на Вінниччині. Простягнулася на 100 метрів. Витвір зафіксували у Книзі національних рекордів. Утворили паперового велета на святі до Дня Конституції та Незалежності України. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 29 липня сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Добре поїсти.
2: О, це іде.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
1: і салатик.
2: О, це іде.
1: Котлетка,
0: пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти
2: на око.
1: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, «Купер енд Хантер».
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: на зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти собі сама, коли біля тебе мене. Мелодія FM.
5: Нам подарує вечір зустріч яскраво знов.

0: тільки любов.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Сила Лева в тобі представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вплав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: час. Реклама на Мелодія FM.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен.

0: будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ – морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солов.

0: Навпаки. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, say your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM з Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня приурочена до трагічної річниці теракту в Оленівці, де в російському полоні перебували оборонці Маріуполя. Внаслідок обстрілу рашистів більш як півсотні захисників загинули, понад 130 зазнали поранень. Ми пам'ятаємо.
0: Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів».
4: На Мелодія FM.
5: Рак. Як укусить, буде знак. Хто це? Правильно, рак. І справді, люди, народжені під знаком рака, вирізняються емоційністю, чуйністю та вірністю. Але вони не терплять підступу чи зрад, тож інколи можуть за це помститись. Отже, краще не давати їм приводу для цього. Раки чуттєві та вірні, як і всі водні натури. Серед найбільш відомих людей світу із цим знаком, зокрема, Селена Гомес, Том Хенкс і принцеса Діана.
6: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM.
7: I could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Так просто.

Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.

0: надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Танцю.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Америка.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.